Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a cikin muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. To, idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda kunce shirye-shiryen auren na nake ta kankama har muka ji a wata rana Sale ya shigo gidan, wato gidan ummi kenan babu ko shiri, tace ai Sale na gode Allah ta wani fannin da baka aure ta ba. Ba na ji haushinta, amma tunda ka iya kai babanmu gurin ƴan sanda ba kunya ba tsoron Allah, na ce lalle ka riƙa idan aka yi auren nan sai abin da Allah ya yi. Muka ji Sale ya sassauta murya ya ce wallahi ummi ba a son raina ba, Hajiya ce ta dage sai an fasa an karɓo kuɗin nan, kuma na dinga ciwo wannan karan ina mugayen mafarkai. Hajiya ta ce dama an faɗa mata duk wanda zai aure ta mutuwa yake yi. Umma ta ce ko ma menene dai ai yanzu ka rasa, kuma ka san babu inda zaka je neman aure a baka alhada baba ya baka nana. Ya zauna a tsakar gidan cike da dana sani, ya gama zaman sa ya tafi ba tare da ta sake kula shi ba. Anan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu dora. To, a gidan Alhaji Fatima kuwa kallonsa ta yi a lokacin da yake kokarin fita daga bedroom din, ta tsuke fuska ta ce wai na zaka je ne? Ya kalle ta ya ce eh, da wuri zan fita ne, ya kamata na je na duba Fadira kafin na fita. A'a, kana dai azarzadi da yau ita ce da kai, je ka a sauka lafiya. Kamar wanda ya aikata laifi ya yi sororo ya ce haba ke kuwa, har yanzu tana cikin jimaman mutuwar yaron nan, tunda yaransu take fama da rashin lafiya tana matuƙar buƙatar a rarrashe ta, amma kin saka kishi a gabanki ai ya kamata ki tausaya mata. Wai don Allah a kanta aka fara mutuwar ɗane da ba za ta yi tawakkali ba, ko ni ma nan ai ƴata tana rashin lafiya baka zauna ba, kuma na yi magana sai ka ce wai kana gurinta ne kana rarrashinta kana lallaɓata, to ka yi mata yayi cikin mana kawai ta haihu yau. Ya daga kafarsa ya ce eh, haka ne maganar ki, dama ya kamata a yi hakan, kuma muna ta addu'a Allah ya ba mu mafi alkhairi. Ya fice ya bar ta, wani irin ƙulurin takaici ne irin namu na mata, ya tsaya mata kawai ta ja wani guntun tsaki. A gefen gado ya tarar da ita a zaune ta yi shiru, sallamar da ya yi ne ya dawo da ita hayyacinta. Ta amsa masa sannan ta ɗora da cewar dadi ina kwana, bai amsa ba. Ya ƙarasa ya zauna kusa da ita, jakar makarantar musun ce a gefenta, hannunta kuma littafinsa ne. Ya saka hannu ya zaure littafin ya duba bangon littafin, ya yi zane-zanen mace a gaban allo ya rubuta an tuna na, duk da spelling din bai fita da kyau ba, amma kuma ga zanen dai, kuma ya rubuta mommy sai kuma abbansa. Jiki a sanye ya kalli Fadila da tuni idanuwanta suka cika da hawaye. Haba baby, anya Fadila ce wannan dai da na sani, ko ba a canza min wata ba? Ya kamata a ce kin yi tawakkali, har yanzu ina jin raɗaɗin mutuwar boy, amma wallahi wannan yanayin da kike ciki yana ɗiga min hankali. Don Allah ki kwantar da hankalinki, ki yi haƙuri, mu ci gaba da addu'a. Tamkar ya fama mata ciwon da yake cikin zuciyarta, ta ce dadi na an Fadila, ina addu'a, ina son yin tawakkali, amma ina misin yaro na. Ta yi maganar cikin shasshekar kuka, ya jawo ta kusa da shi ya ce ki yi haƙuri, wannan rashi ne Allah ya yi mana, amma kuma ina da kyakkyawar zaton cewa Allah zai maida mana da mafi alkhairi. Ki yi haƙuri, ki kwantar da hankalinki, kin ga idan yanzu baki kwantar da hankalinki ba, yaya za mu samu natsuwa har mu samu wani bebin? Ya yi maganar da sigar wasa haka ɗin, da rarrashi har ta ɗan samu natsuwa,
ya tattara kayan Hussein, ya ce duk a tattara kayansa za a mayar da shi site dinsa ne. Daga haka dai suka rinka yarin kalan lashinta har sai da ya tabbatar da ta samu natsuwa. Ya dawo ya kwanta a jikinta ya ce, yauwa, tunda an gama rarrashin ki ko in ce na gama ni ma sai a rarrashe ni. A dole sai da ya saka ta yi dariya, daman hakan yake so. To, Hajiya Sa'ace ta yi sallama a falon, ta amsa mata duk ƙyar tana cika tana batsewa. Ke kuma lafiya kike huci haka ko ke da yaran ne? Ta girgiza kai ta ce, a'a, ina faturin yake ganinsa nake sani, Allah ya sa bai fita ba. Yana can yana wajen wancan matan. Cikin rashin fahimta, Hajiya Sa'ace ce wata mata kuma, gurin yar gulmana tun karfe 8 ya bar sashi na ya tafi gurin matarsa wurin rashin da yake saboda akanta aka fara mutuwar da ya ce da wuri zai fita amma har sha daya yana can bangaren ta babu inda ya je yana gurin ta na sani afisa ce Hajiya Sa'ace ce ni kai na fa wannan iskanci na yarinyar nan sai addu'a tun lokacin zaman makokin yaron nan take ta wasu abubuwa babu alamar tawakkali a tattare da ita bari na je na gani ko me suke yi a fara tattarar da su Alhaji Fatuhu ya shirya zai fita amma suna zaune akan tirisita sai magana yake mata kasa-kasa yana murmushi ita ma Fadilan tana murmushi tana rufe fuska kamar wasu saurayi da budurwa Fatuhu ni haka aka ce kana nan kana rarrashin ta ta ki sakin jiki ta kwantar da hankalinta akan mutuwar yaron nan to idan ba za ta haƙura ba to sai ta bi shi lahirar mana saboda kauna Alhaji Fatuhu ya kalle ta ya ce haba ya yasa ke ma fa uwa ce kin san dole ta shiga damuwa kuma na san ba zai wuce Maryam ce ta zauna ta gaya miki abubuwan nan kika kama ba Hajiya Sa'ace ce wanda aka yi me tunda ai gani na gani da ido na Fadila ta kalle ta cikin mamaki ta rasa ma abinda za ta yi ta ko ta gaida she ta ne ko ta mayar mata tun Hussein yana gadan asibiti ta yi ta hantarar ta wai duk ta damu mutane ɗanta ba shi da lafiya harakan din ya rasu to menene a ciki ita dai ta sawa kanta dangana ta tsuke bakinta dadi ya tashi tsam ya miƙe Dadi, a dawo lafiya zan kira ka, ya ce, okay, my dear. Oh, Fadila, kin fi ƙarfin ki gaishe ni? Alhaji Fatuhu ya ce, don Allah ya yi ki daina wannan ƙorafin nan. Ta yaya za ta gaishe ki daga shigowarki, an zugo ki kin zo kina ta faɗa. Ƙoƙarin hali ya komasa ta yi, ya haɗa rai yana kallanta, ta sani sarai idan ya buɗe baki ba zai raga mata ba. Hakan ya sanya ta bar maganar ta shiga abin da ya kawo ta. To, sauri-sauri ya shirya ya nufi gurin da ake ajiye mota ya fito da motar da zai yi amfani da ita yau. Sannan a hankali ya buɗe gate ɗin, komai a natsa yake biyansa. Babu gaggawa ko rawar jiki kamar yadda sauran 'yan uwansa suke yi. Hankalin Alhaji Zailani yana kan waya, babu tsammani ya ɗaga kansa. Suka yi ido huɗu da shi ya buɗe fuskarsa hantar cikinsa ce ta kaɗa gabansa ya faɗi shi ma ya ƙurawa Alhaji Zailani ido da ƙyar ya iya jan motar ya bar gidan a ɓangaren gidan suna na kuwa ranar ta kasance ranar da za a kai ta sai dai babu wanda ya san ina za a kai ta kuma ko katifa babu bai saya ba. Da ummi ta yi masa magana sai cewa ya yi ba shi da kuɗi ita ta yi mata mana abin ya ɓata mata rai babu wanda ya san wani irin kowane irin guri za a kai ta idan babu labule ko katifa a ƙasa za a zauna ne ga kuɗin sadakin nana har 200,000 a hannunsa nana kuwa kawai dai ta ganta ne hankalinta ya kusa tashi saboda tunanin maganganun da ta ji da wannan muryar a wancan lokacin ga kuma abinda Kaisar ya gaya mata duk da wani bangare na zuciyarta na gargadinta da yadda da maganganun aljannu
watakila kawai wasa suke mata da hankali tana jiyo mama tana babbaka dariya tana cewa yanzu idan buzayen suka ki zuwa suna na ina kuma za a kai nana ko kuma su gudu shikenan fa nana ta zama bazawara maganar ta sosawa nana rai nesa ba kusa ba wato duk bayan abubuwan da ta yi mata a baya har ma tunani take yi ta yi zawarci atake nana ta yi wa kanta alwashin ko bangon duniya wanda aka aura mata zai daure ta ya kai ta za ta bi shi koda kuwa zai dinga azabtar da ita ne ta gwammace hakan da ta sake dawowa gidan nan da sunan zawarci tunda dai ibada take yi abubuwan da suke damunta kuwa ta fawwalawa Allah ta dake ta je ta yi wanka ta yi kwalliya da wannan shaddar da kayan da aka kawo mata kasancewar nana tana da fata mai kyau ɗan kayan da ummi ta hado ta yi mata gyaran jiki na kwana biyu ta yi kyau fatar ta ta ƙara haske ga zanen lallan da aka yi mata gashin kanta ma yayi kyau komai kyau ne da shi idan ya sha gyara sai da mama ta yi sororo da nana ta fito cikin kayan tamkar matar wani hamshakin mai kuɗi duk da ta rame sosai amma kayan sun zauna a jikinta tamkar telan ya gwada ta fuskarta babu yabo babu fallasa ta fito tana gaisawa da ƴan uwa da abokan arziki nan gida ya dauki guda aka dinga yi mata fatan alkhairi duk daga yadda auren ya zo mata kuma har a lokacin bata tantance waye ma mijin nata ba amma ganin mutane da suke ta shiga suna fita ana cin abinci a dalilin ta kawai ta durkusa ta yi sujjadar shukra ko ba komai wannan wata rana ce da kowace mace da ta san ciwon kanta take fatan gani a rayuwarta Allah ga nana Allah ga baiwarka ina godiya da tarin ni'imominka a gare ni ta dago fuskar ta duk hawaye suwai ba ta ce ji wata gulma har da sujjada kamar auren gaske wai a dole sai an raina wa mutane hankali mu dai a hanzarta a yi a bar mana gida nana ta kalle ta ta ce su bi kenan ai duk ci gaba ne ba daki ba gidan zan bar muku baki daya ku sake ina fatar aniyar kowa ta bishi suwai bata ce aniyar kowa ta bishi kamar yaya me kike nufi ta girgiza kai ta ce a'a ba zan biye miki ba ni yau ina cikin farin ciki kuma ranar farin ciki ce a gare ni ba zan biye miki ba ki lalata min ita suwai bata ci gaba da fadar maganganu na kuwa ta fice ta bar mata ɗakin a hakan ai sai samu waɗanda suka bayar da gudunmuwa sosai da sosai domin kowa yana yabon nana da halayenta na gari dan duk ɗayan malam Isa babu mai haƙurinta da biyayya duk da wasu lokutan ita ma tana da fada amma akwai ladabi ummi ta kasa ta tsare tana karɓar kaya da kuɗin gudunmuwar da kanta ta kuma dinga kokarin duk wani yunkurin kawo hargitsi da mama take kokarin yi a gurin taron ta hana nana ta samu kayan kitchen da kudade daga hannun jama'a da dangi da yamma kuwa sai ga Yusuf da mota tare da Sule Hajiya Amina ta ce a dauki nana a ciki yaya Altuna ce ta fara zuwa suka yaya Altuna ce ta ce a fara zuwa a ga gurin su san abin da za su saka amma Yusuf ya ce babu buƙatar hakar amarya kawai za a ɗauka gaba ɗaya jikin nana a sanye yake

baba yana kofar gida aka kai masa nane yayi mata masi yayi mata nasiha ya kare mata kallo yace yanzu kin ga abin da ke yace yanzu kin ga abin da kika janyo wa kanki ko asama'u to ki bude kunniwanki ki saurare ni babu zawarci a gidana duk dan da zan aurar kin san ina jaddada wannan ba zawarci babu yaji a gidana Allah ya rufa miki asiri da mijin naki amma fafur kika ki Allah ya rufa miki asiri ya baki miji nagari amma fafur kika ki jeki Allah ya bada sa'a ya baku zaman lafiya Nana ta daskare a guri ta kasa motsi balle ta tashi nace ki je Allah ya sanya alkhairi ya maimaita ta dago idanuwanta ta kalle shi a hankali tace baba sai kuma maganar ta makale ta ki karasa fitowa saboda kuka da wani irin abu mai nauyi da ya danne mata makoshinta ta yunkura ta tashi har suna har sun kai bakin motar ta waiwaya kawai ta ga baba ya zubo mata ido idanuwansa cike da hawaye kawai ta yi bismillah ta shige motar to mu ba sai mu ce ba mu yi bismillah ko wai sauraro anan zamu ji labaran shirin a yau a madadin dukkan waɗanda ke wannan daki Hawwa'u Garba Aliyu ke cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya